0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះច្រៀងដោយលោកអ៊ីណូដែលមានចំណងជើងថាសូមធ្វើ BA ក្មេងតូចនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុសក្តីសង្គមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះមេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងផ្សេងជាបន្ទាប់ទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា៎

តនៅអូស្ត្រាលីក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានធានាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងម៉ាស៊ូតបន្ថែមចំនួន150លានលីត្រដើម្បីគាំទ្រឧស្សាហកម្មនិងសហគមន៍នៅរដ្ឋ South Australia, Queensland, Victoria and Tasmania នាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានមានប្រសាសន៍ថាការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមនេះនឹងជួយរក្សាឲ្យវិស័យកសិកម្មរ៉ែនិងដឹកជញ្ជូនបន្តដំណើរការបានក្នុងអនឡុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងមានភាពមិនច្បាស់លាស់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ប្រេងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈភាពជាដៃគូរវាង Export Finance Australia និងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដូចជា Ampol, Viva និង IOR សរុបមកមានប្រេងម៉ាស៊ូតបន្ថែមប្រហែល900,000 barrelកំពុងត្រូវដឹកមកប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ពីខែមិថុនាតទៅមេដឹកនាំក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបាននិយាយថានេះគឺជាជំហានសំខាន់មួយក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពធនទ្រាំផ្នែកថាមពលរបស់អូស្ត្រាលីជាពិសេសអ្នកប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ជនបទបានស្វាគមន៍ចំពោះវិធានការនេះដោយពួកគេបានបញ្ជាក់ថាការទទួលបានប្រេងឥន្ធនៈដែលមានស្ថិរភាពគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កសិកម្មនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអំណាចបំរុងប្រេងឥន្ធនៈយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានជួយធានាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈបន្ថែមរាប់រយលានលីត្រទៅទូទាំងប្រទេសរួចហើយ

នៅពេលនេះម៉ោង 7:18 នាទីមកនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ TGF លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តីសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់ Liverpool ទីក្រុង Sydney ធាតុអាកាសនៃរាត្រីនេះមាន 16°C ហាក់ដូចជា 15°C ភាពសើមមាន 74% ក្នុងរាត្រីនេះខ្យល់អាកាសមាន 11 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងសូមអរគុណ

អ្នកជំនាញនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបញ្ចប់ការជួសជុលដំណាក់កាលទី1នៃកំពង់ទឹកបុរាណនៅលើទំនប់ខាងលិចបារាយណ៍ក្នុងការងារជួសជុលរយៈពេល6ខែមកនេះបានជួយពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលខូចខាតឲ្យរឹងប៉ឹងឡើងវិញព្រមទាំងលើកតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យអង្គរគួររំលឹកបន្តិចថាតាមការសិក្សាបុរាណវិទ្យាកំពង់ទឹកនេះធ្លាប់ជាទីតាំងសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រយាងទៅកាន់ប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតហើយទីតាំងនេះក៏ស្ថិតនៅលើខ្សែអាក់តែមួយជាមួយព្រះបរមរាជវាំងប្រាសាទភិមានអាកាសនិងខ្លោងទ្វារជ័យដែរបច្ចុប្បន្នទឹកបុរាណនេះកំពុងក្លាយជាទីតាំងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់អង្គរដោយសារតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសោភ័ណភាពក្រោមការអភិរក្សកញ្ញាដោយពេជ្ជរាបុគ្គលិកបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសំតោអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យានិងជាវិស្វករនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះអ្នកជំនាញបានជួសជុលលើផ្ទៃប្រវែង12ម៉ែត្រនិងទទឹង9ម៉ែត្រការងារសំខាន់សំខាន់រួមមានការពង្រឹងគ្រឹះនៅតំបន់ដាល់ស្រុតជួសជុលខឿនថ្នាក់ទី1និងសាងសង់ពីថ្មបាយក្រៀមនិងផ្នែកខ្លះនៃខឿនថ្នាក់ទី2ដែលសាងសង់ពីថ្មភក់ក្រុមការងារក៏បានជំនួសថ្មថ្មីនៅទីតាំងដែលបាត់បង់ឬក៏ពុកផុយដើម្បីរក្សាទម្រង់ដើមឲ្យបានស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបុរាណដែរក្នុងអំឡុងពេលធ្វើអំណោយក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវមុនការជួសជុលអ្នកជំនាញក៏បានរកឃើញចម្លាក់សត្វតោមួយនៅជ្រុងខាងត្បូងនៃកំពង់ទឹកបន្ទាប់មកក្រុមអភិរក្សថ្មបានធ្វើការជួសជុលពង្រឹងនិងយកចម្លាក់នោះទៅតម្កល់នៅទីតាំងដើមវិញនេះបើតាមអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការជួសជុលនិងការដំឡើងចម្លាក់ថ្មឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ទឹកទាំងមូលមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតនិងជួយលើកតម្លៃទីតាំងបុរាណដ៏សំខាន់មួយនាសម័យអង្គរ

0: សូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1: យោធារុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទ្រង់ទ្រាយធំរយៈពេល3ថ្ងៃសមរភូមិយុទ្ធនេះមានបំណងពង្រឹងការត្រៀមលក្ខណៈនិងប្រើប្រាស់កម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរក្នុងករណីមានការគម្រាមកំហែងឈ្លានពានណាមួយពីខាងក្រៅខណៈទីក្រុងកែវកំពុងបង្កើនការវាយប្រហារដោយដ្រូនរុស្ស៊ីប្រកាសធ្វើសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែរពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាសមយុទ្ធធ្វើនេះក្រោយការដួលរលំនៃសន្ធិសញ្ញា New Start ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់ចំនួននុយក្លេអ៊ែររវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើសមយុទ្ធស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរក្នុងករណីមានការគម្រាមកំហែងឈ្លានពានណាមួយក្រសួងការជាតិការពារជាតិរុស្ស៊ីបញ្ជាក់បែបនេះមុនបន្តថាការសាកល្បងនេះនឹងរួមបញ្ចូលការវឹកវើជាមួយបេឡារុសដែរបេឡារុសជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ីដែលមានព្រមប្រទល់ជាប់សមាជិក NATO មួយចំនួនហេតុនេះវឹកវើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅទីនោះនឹងក្លាយជាបញ្ហាដ៏រសើបនិងបង្កការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់តំបន់អឺរ៉ុបនិងពិភពលោកទាំងមូលការបង្ហាញសាច់ដុំរយៈពេល3ថ្ងៃនឹងមានការចូលរួមពីកងទ័ពចំនួន 65,000 នាក់ព្រមទាំងគ្រឿងយុទ្ធកោកជិត 8,000 គ្រឿងរួមមានយន្តហោះចម្បាំងនាវាចម្បាំងនាវាមួយទឹកនិងមីស៊ីលជាង 2,000 គ្រឿងក្រៅពីនេះនៅក្នុងសមយុទ្ធរុស្ស៊ីក៏នឹងសាកល្បងបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកនិងមីស៊ីលប្រដេញផងដែរសូមជម្រាបថាព័ត៌មានកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិដកចេញពីសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ
2: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
3: ខ្មែរ Hope Radio

0: ទីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកង្វែលហើយសិនសវេនិងអ្នកគ្រូសវេ
2: បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកបង
1: សូមអរគុណសូមលោកគ្រូទាំងពីរចែកចាយដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់យើងនារីត្រីនេះអំពីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមចា
2: ៎បាទសូមអរគុណបាទសួស្តីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តយើងទីស្រឡាញ់បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនមកក្នុងកម្មវិធីសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរាត្រីនេះយប់ថ្ងៃប្រហោះទី21ខែឧសភា2026បាទតើលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយដែរឬទេយើងជឿជាក់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានសុខសប្បាយបាទហើយជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមខ្លួនហើយក៏ប្រដាប់ខ្លួនដោយភាពកក់ក្ដៅក្នុងការត្រៀមចូលរដូវត្រជាក់ដូច្នេះប្រធានបទសម្រាប់រាត្រីនេះគឺយើងនឹងស្ដីអំពីព្រះគ្រីស្ទជាសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រប់យ៉ាងក្នុងគ្រាលំបាកលោកអ្នកបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងពិចារណាជាមួយគ្នាហើយយើងទទួលការលើកទឹកចិត្តជាមួយគ្នាដែរនៅក្រមប្រធានបទនេះដែលយើងបាននិយាយខាងលើគឺថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រប់យ៉ាងក្នុងគ្រាលំបាកជីវិតរបស់នៅក្នុងលោកនេះយើងដឹងហើយថាយើងតែងតែជួបប្រទះវិបត្តិជាច្រើនមានពេលខ្លះយើងជួបការឈឺស្កាត់ឬក៏ការខកចិត្តឬជំងឺជាពិសេសពេលថ្មីៗលោកអ្នកបងប្អូននឹង

0: ឬដំណឹងតាមវិទ្យុឬក៏ឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាដើមពេលព្រឹត្តិការណ៍កាលឡើងថ្មីថ្មីនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកគឺថារោគអាសន្នឬក៏រោគឆ្លងមួយនេះដែលកើតឡើងឆ្លងអស់រយៈមកប្រហែលថ្ងៃមកហើយគឺថាអ៊ីបូឡាដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីប៉ុន្តែវាមិនមែនជាតន់ហន់ដូចជារោគ COVID-19 ទេបាទតែយ៉ាងណាមិញគឺរោគប្លែកប្លែកដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយបងប្អូនខ្លះមានបញ្ហាខាងហិរញ្ញវត្ថុមានភាពឯកោឬក៏មិនប្រកបប្រជាពីសេចក្តីសង្ឃឹមអនាគតរបស់ផងខ្លួនពេលខ្លះបន្ទុកនៃជីវិតរបស់ផងយើងក៏អាចធ្ងន់ហួសពេករហូតដល់យើងមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចទ្រាំទ្របានដោយសារតែបញ្ហាកំពុងតែគ្រប់គ្រងពេញពិភពលោកហើយអ្វីដែលប្រែប្រួលគឺឥតសំចៃដៃយ៉ាងដូចនេះដូច្នេះយើងដឹងហើយហើយក៏យើងក៏កំពុងតែប៉ះពាល់នឹងមានការពិសោធន៍អត្តពលិកាប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោកនេះដែរជាពិសេសដែលយើងបាននិយាយពី3ទ្វីបឬក៏3កន្លែងដែលកើតឡើងហើយសង្គ្រាមនេះក៏កំពុងតែបន្តនៅអឺរ៉ុបនៅ South East Asia ហើយក៏នឹងនៅមជ្ឈមបពានៅ Middle East ដោយការសម្ញែងដាក់គ្នាបន្តបន្ទាប់ពីរឿងសត្រូវនិងសត្រូវហើយការគម្រាមកំហែងដាក់គ្នាចោលសម្ដីដាក់គ្នាលើកកំភួនដៃដាក់គ្នាហើយពិភពលោកទាំងមូលក៏កំពុងតែបដោតភ្នែកទាំងព្រួយបារម្ភថាសង្គ្រាមនេះអាចនឹងកើនកម្ដៅខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយអាចពុះ control ដល់ទៅទាំងប៉ះពាល់សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសវត្ថិភាពសកលលោកទាំងមូលហើយវាអាចផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមលោកប៉ុន្តែការទាំងអស់នេះយើងឃើញថាមានពេលកំណត់និងមានពេលវេលាមកដល់មនុស្សច្រើនក៏កំពុងតែស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការងារឬក៏ក្នុងមនុស្សឯទៀតដែលពឹងផ្អែកក៏ប៉ុន្តែអ្វីទៅទាំងអស់យើងដឹងហើយថាវាមានភាពផ្លាស់ប្រែបានប៉ុន្តែភាពដែលមិនប្រែប្រួលនោះវិញគឺមានតែអង្គព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតហើយគឺជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការដល់យើងមិនដែលខកខានឬក៏មិនដែលបរាជ័យនៅកណ្ដាលទុក្ខលំបាកនៅក្នុងលោកសពថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យមួយដល់យើងថាយើងមិននៅតែឯកឯងនោះទេដូច្នេះព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់ចម្លើយដ៏ស្រស់អស្ចារ្យមួយបន្តបន្ទាប់នេះដល់យើងចំណុចទី1ដែលយើងពិចារណាជាមួយគ្នាគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដូចជាបានចែងប្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ13
1: ឥឡូវនេះសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: ដោយសារសេចក្តីនេះទោះអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងគ្រប់ជ្រុងពិភពលោកក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះអង្គជាទូនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនៅពេលដែលយើងអស់កម្លាំងហើយនៅពេលដែលយើងមានជីវិតមានបញ្ហាព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលបោះបង់ចោលយើងទេហើយមនុស្សក៏អាចបោះបង់ចោលយើងបានក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែស្មោះត្រង់ជាដរាបទៅដូចជានាវាមួយនៅកណ្ដាលព្យុះដែលត្រូវការយុទ្ធការដើម្បីតោងកាន់ឲ្យជាប់មាំមួនដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ជាយុទ្ធការនៃប្រលឹងយើងក្នុងពេលដែលយើងមានព្យុះជីវិតនោះដែរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយការលំបាកអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ទន់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញយគឺនៅក្នុងពេលដ៏លំបាកនេះហើយដែលយើងអាចស្គាល់សេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះទ្រង់រៀបចំសម្រាប់យើងចំណុចមួយទៀតលោកសាវកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ19ផងដែរហើយយ៉ាងនេះជាចំណុចទី2យើងនឹងមើលអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការរបស់ផងយើងភីលីបជំពូក4ខ19បានចែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថា
1: ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
0: ដូចនេះលោកប៉ូលក៏បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ដឹងអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ផងយើងដូចជាមនុស្សពិតប្រាកដមែនមុនដែលយើងទូលសូមនោះផងព្រះអង្គទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់អាហារចំណីប្រាជ្ញាកម្លាំងហើយនិងសេចក្តីសុខសាន្តព្រមទាំងសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ប្រលឹងរបស់ផងមនុស្សផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានចែងប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានផ្ដល់អាហារដើម្បីចំអែតមនុស្ស5,000 អ្នករាប់តែចំនួនប្រុសដោយសារនំប៉័ងតែ5ដុំហើយនឹងត្រី2កន្ទុយបាទប្រហែលជាត្រីងៀតនេះបង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់អាចធ្វើអ្វីៗទាំងអស់បានដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ហើយប្រទានឲ្យមនុស្សបានទទួលសេចក្តីត្រូវការនោះបានបំពេញហើយចំអែតក្រពះដែលអាស្រ័យឃ្លាននោះកើតទៅរួចចំណុចមួយទៀតយើងមើលចំណុចទី3គឺព្រះទ្រង់សពប្រហារតី ឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវរៀងរាល់ថ្ងៃដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក9ខ8បានចែងប្រាប់ថា
1: ហើយព្រះដែរទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងប្រគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូក
0: យើងឃើញការនេះជាការត្រាស់ហៅឬក៏អញ្ជើញរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យមកនឹងទុកចិត្តពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គមិនថាយើងមានបញ្ហាអ្វីនោះទោះយើងឈឺចាប់អ្វីឬមានកង្វល់អ្វីព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចជួយយើងបានទាំងអស់បងប្អូនលោកអ្នកជាទីស្រឡាញ់សេចក្តីសង្ឃឹមពិតមិនមែននៅក្នុងលោកីយ៍នេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយជាអ្នកថែរក្សានិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការដ៏ស្មោះត្រង់របស់ផងយើងពេលនេះលោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងចូលរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងការអធិដ្ឋានឬក៏បងប្អូនអាចចំណាយពេលស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាន3វិនាទីដូច្នេះសូមរួមចិត្តដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយយើងអធិដ្ឋានសូមប្រពោព្រះអង្គអព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរប្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសេចក្តីសង្ឃឹមក៏ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៃសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ជីវិតយើងខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃក្នុងគ្រាលំបាកនេះសូមជួយយើងខ្ញុំឲ្យចេះទុកចិត្តលើព្រះអង្គក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ហើយសូមផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងខ្ញុំក្នុងគ្រាខ្វះខាតនេះផងដែរហើយផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសុខសាន្តយើងសូមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនបងលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឲ្យអធិដ្ឋានសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនឬក៏បញ្ហាបងប្អូនដែលមានសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទ0418 619 839ឬ email savetui@gmail.com យើងនឹងឆ្លើយតបមកលោកអ្នកបងប្អូនវិញយ៉ាងឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះជាភាសាខ្មែរឬជាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលនេះយើងសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានពរឲ្យលោកអ្នកមានសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការលោកអ្នកបងប្អូនហើយបងប្អូនមានសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងគ្រាលំបាកក្នុងស្ថានភាពដ៏ផុយស្រួយនៃពិភពលោកដែលកំពុងតែប្រឈមនេះ
1: នីតិសាស្ត្រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយវិលមកជួបសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
0: ពីខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ីសុនសាវ៉េ
1: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសាវីសូមព្រះប្រទានពរ

0: ព័ត៌មានពីក្រុមជំនុំបាបទីសខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកែសរឿនសូមជឿនយ៉ា
1: ងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលពិធីចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពិរោះពិរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះអង្គដោយរីករាយសាទរនាទីចម្រៀងពិសេសពិសេសជ្រើសរើសដោយបងប្អូនសមាជិកហើយមានរបាំក្នុងកម្មវិធីពិសេសពិសេសផងដែរនឹងធ្វើសក្ខីភាពនឹងទីបន្ទាល់សូត្របាត់កំណាបជាដើមការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះទាំងពីរុះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកង្វៀររបស់យើងក្រៅពីនោះការប្រកបអាហារញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងមានការប្រកបអាហារជុំគ្នានៅពេលចប់កម្មវិធីហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមនៅប្រជុំនៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាស័យដ្ឋានលេខ24 Day Street Lanswell New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងខ្ញុំបានគ្រូកាសរឿនទូរស័ព្ទលេខ0425 226 178សូមអរគុណ
0: Thank you.

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
2: ខ្មែរ Hope Radio
1: អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អអំពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានតាមដានស្ដាប់សូមអរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរចា៎បើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី